Leikikä oli lihtsalt viskat tulla ja musta et kuuluisin kats sulle. Istuta mun nimi ja mun number, kui kokematta pannut olen paperille tunte, siis põletan alt leikikä oli lihtsalt viskat tulla.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallad, kiki mikki.